0: ابھی آپ نے سنا فلم استاد کا گیت، جاں نثار اختر کی رچنا، سنگیت تھا او پی نیئر کا، آواز تھی محمد رفیع کی۔
1: ایک ولکشن گائک،
2: ارے اورے ہے،
1: سنگیت کے سادھک،
2: اورے پتھکوا مت جئیو تو برنداون،
1: ان کے سروں میں بھکتی کی نرملتا ہے، سنگیت کی گہرائی ہے، بھاؤں میں مٹھاس ہے۔
2: رام نام، گھن شیام نام، شیو نام، سمیر دن رات،
1: وہ ہیں سنگیتکار، گائک اور ابھینیتا شیکھر سین۔
3: بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو میرا کے بھجن اس سمے ہم لوگ سنتے ہیں، ابھی میرے تو گردھر گوپال دوسروں نہ کوئی، یہ جو بھاشا ہے یہ سدھکھڑی بھاشا ہے۔ میرا بائی نے جو بھی لکھا وہ سارے بھجن جو تھے وہ میواڑ کی بھاشا میں۔
1: پہلی اکتوبر سے ہم شروع کر رہے ہیں نئی شرنکھلا شتابدی کی بھکتی رچنائیں۔ سنیے سنگیت سریتا صبح اور شام 6:45 صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: اب سمے ہو چلا ہے انترال کا، تو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے انترال کے بعد۔

شام کا وقت ہو، چائے کی پیالی ہو اور سامنے اپنے یوا دوست ہو تو بات چیت میں اپنا پن اپنے آپ کھل جاتا ہے۔ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی چرچاؤں کو ہم